0: Morning DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: Najveći dance hit. City Mix. City